0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til.

0: bedste designer-outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil

Bill Medley og Jennifer Warnes, I Had The Time Of My Life. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Det er onsdag. Det er meget tidligt onsdag den 29. juli. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øjes, som holder sommerferie også i ugen her. Annette Lennox her, Walking on Broken Glass. Velkommen til og godmorgen.

0: James Samson, Say You Love Me Do. På vej senere, og hjemme et øjeblik, Kim Larsen og Peter Mie i familien skal i skoven. Godmorgen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

People are people. Det er tidlig onsdag morgen her på Radio Alfa, og selvfølgelig også der, hvor dit vækord måske lige har stået og larmet. Her er Alcazar, Crying at the Discotheque. Godmorgen.

trying.

Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Jerry Rafferty, Baker Street. Baker Street er ikke en gade, det er en undergrundsstation i Tuben i London. Og velkommen til dig, som er kommet ud af ferien her på denne tidlige onsdag morgen. Her er Christian Brøns sammen med Patrick Isaksson tilbage, hvor vi var.

Spandau Ballet på morgenstunden her på Radio Alfa. Gold hedder den her. Og vejrmæssigt, ja, så er der vist også noget guld i vente til os. Mellem 22 og 28 grader i dag, og nogen eller en del sol. Men meteorologerne har altså også sådan lige det her hjerme med, at der kan altså også falde en lokal byge. Lad os nu se, hvordan det går ind over dagen. Cotton Move her, give it up. Godmorgen og velkommen til.

0: Cotton Move, Give It Up. Cotton Move, som jo også er et ganske fantastisk, brillerende dansk band.
1: Radio Alpha.
0: Og et dansk band, som også bare holder fast i nu, det er TV2 Lanternen. Godmorgen.

er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner, med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sådan en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Brandalarmen gik i går eftermiddag hos Idepro i Skive. Allerede da brandfolkene ankom, var situationen dog under kontrol. Det viste sig, at der var gået ild i en maskine, og derfor havde medarbejderne slået alarm. Alle ansatte havde forladt bygningen, men inden da havde de slukket ilden. Brandvæsenet kunne derfor nøjes med at tjekke, at alt var sikret, hvorefter arbejdet kunne genoptages.

0: Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden, efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Det blev hans allerstørste træffer i 80-årtiet. Her Stevie Wonder og Josh Korn, To Say I Love You. Og hermed god onsdag morgen. Og velkommen her på Radio Alfa. Ja, den slutter på en tja-tja-tja. Ikke at tja-tja-tja for mig. Jeg er Per Laversen. Velkommen til. Jeg er vikar for Bo Øres, som har sommerferie også her i uge 31. Nick Kamen her. Promise Myself. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. I promise myself.

Sanne Salomonsen, hvis du forstod, hvor tidligere var det Nick Cayman og Promised Myself. Og velkommen indenfor til dig, som måske også lige nu er kommet ud af fjerne. Her er Dua Lipa, Be The One. Og så har jeg også Midnight Oil, Better Burning på vej til dig lidt senere.

0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
1: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abeshow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.
2: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
3: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Midnight Oil, Beds Are Burning. Og før det er en før reklame, var det også Dua Lipa, Be The One. Radio Alfa, alle tiders morgen. Og de store hits for tierne. Backstreet Boys, Incomplete. Og så har jeg David Bowie, China Girl, på vej til dig om et øjeblik. Godmorgen.

0: Onsdag morgen på Radio Alfa. David Bowie her, China Girl. Efter nyhederne og vejret tager vi også et dyk i historiebøgerne for den 29. juli.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Skive Politi får ofte anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Havnevej i Skive, og mandag var ingen undtagelse. Her blev en kvindelig blive stoppet af politiet, fordi hun kørte 66 km i timen. Hastighedsgrænsen på strækningen er 50. Der taler om en 18-årig kvinde fra Skive, og hun blev sendt videre med en fartbøde. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget stedet fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
5: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
6: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
7: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på 2 hjul. Se hele programmet på Skive.
8: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
9: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Så Santana Maria Maria, det er den 29. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i 1981 på dagen i dag, at Storbritanniens Prince Charles bliver gift med Lady Diana Spencer i St. Paul's Cathedral i London. I 2004 kronprinseparet Frederik og Mary afslutter deres sejlende triumftog i provinsen med et besøg i Sønderborg. I 2012 Anders Golding vinder sølv i skiskydning i de olympiske lege i London. Det er Danmarks første medalje ved legene det år.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Donner Sommer, I Feel Love. Og med pladen her kommer vi ud af timen mellem 6 og 7. Alle tids morgen fortsætter, men først skal vi lige omkring nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Skive Politi får ofte anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Havnevej i Skive, og mandag var ingen undtagelse. Her blev en kvindelig bilist stoppet af politiet, fordi hun kørte 66 km i timen. Hastighedsgrænsen på strækningen er 50. Der taler om en 18-årig kvinde fra Skive, og hun blev sendt videre med en fartbøde. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter at et jordskælv ramte i Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen

6 was 9. Drop Dead Beautiful. Velkommen til onsdag morgen her på Radio Alfa. Jeg har nær sagt i sommervarmen, for sommervarmen er jo på vej i dag. Helt op til 28, måske lokalt 30 grader. Jeg glæder mig allerede. Jeg er ført Per Larsen, min kære forboer, som holder sommerferie her i uge 31. Her er Thomas Helmig, det du kan. Velkommen til, og godmorgen.

0: CC Top, de skæggede herrer, i hvert fald med et skæg, der har stået mere end 14 dage. Get me all your loving. Vi fortsætter med Altiders Morgen, James Blunt, 1973. Det er det her med et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Købet af den 25-årige dansker er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports betaler Celtic omkring 96 millioner kroner plus bonusser for angriberen. Han kommer til Skotland fra norske Bodø Glimt, hvor han har haft stor succes. Til Celtics hjemmeside fortæller Kasper Høgh, at han ser skiftet som et rigtig godt match. Han har trænet hele sommeren og føler sig klar til den nye udfordring. Andreas Skov Olsen bliver endnu en gang udlejet fra Wolfsburg. Denne gang går turen til Tyrkiet og Istanbul-klubben Başakşehir. Det danske fodboldlandshold for kvinder har booket en plads til næste års VM-slutrunde i Brasilien, og som led i forberedelserne spiller Danmark i oktober to kampe mod Canada på udebane, først i Montreal og derefter i Toronto. Foran hjemmepublikummet i Vanløse fik FC København langt fra en prangende debut i landets bedste fodboldrække for kvinder A-ligaen. De forsvarende danmarksmestre fra HB Køge var en for stor mundfuld for FCK og vandt sikkert 3-0. AGF spiller i aften returkamp i Champions League-kvalifikationen ude mod Lech Poznan. Og selvom polakkerne vandt det første opgør med 4-1, er intet endnu afgjort, mener Poznans danske træner Niels Frederiksen. Vi skal ud og præstere på vores bedste niveau og forhåbentlig tage en sejr mere. Det er det, vi går efter, siger han til Bold. Der er kampstart kl. 19.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
4: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funk Choir. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
7: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvis anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Rama, Robert De Niro's Waiting, Talking Italian. Og det er rigtigt, han kan snakke italiensk, Robert De Niro. Han har været med også i Godfather-filmen, hvor italiensk jo også bliver talt rigtig meget. Nu er det på dansk, det foregår, for her er halv otte nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Skive Politi får ofte anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Havnevej i Skive, og mandag var ingen undtagelse. Her blev en kvindelig blive stoppet af politiet, fordi hun kørte 66 km i timen. Hastighedsgrænsen på strækningen er 50. Der taler om en 18-årig kvinde fra Skive, og hun blev sendt videre med en fartbøde. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra et tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter at et jordskælv ramte i Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet. I dag tørrer der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tørrer med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
6: Se mere på jærlhede.dk.
7: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på 2 hjul. Se hele programmet på Skive.
8: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sarsbrew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Britney Spears på morgenstunden her på Radio Alfa. You drive me crazy. På et eller andet tidspunkt, så har de fleste af os nok prøvet det der med at blive drevet nærmest helt til vanvid. Nu er det Bonnie Tyler, som jo desværre mistede forleden uge her. Total Eclipse of the Heart.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykel.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diana Ross og brødrene og Bee Gees her på Chain Reaction. Med pladen her kommer vi ud af timen mellem 7 og 8. Vi fortsætter alle tiders morgen, men først skal vi omkring nyhederne og vejret.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En gruppe unge på knallert modede sig sent mandag aften med at køre vildt foran politistationen på Resenvej i Skive. De forårsagede unødig røg og støj, mens de i øvrigt råbte og skreg efter politiet. Der blev derfor sendt en patrulje ud, og kort før kl. 23.30 kom en 15-årig dreng kørende på baghjul. Han forsøgte at stikke af, og en patient måtte skubbe til ham for at undgå at blive påkørt. Det viste sig, at knallerten havde en defekt bremse, og desuden sigtes den 15-årige blandt andet for kørsel på baghjul, for ikke at have forsikret knallerten og for manglende kørekort. Vi undersøger også, om han skal sigtes for at have forsøgt at påkøre betjenten, hvilket i givet fald er en straffelovsovertrædelse, lyder det fra politikommissær Lars Mikkelsen. Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Modern Talking, Brother Louie. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen. Har Maxi Priest klar til dig om et øjeblik, Close to You. Den tror jeg godt, du kan huske. Her er det først Anna Linnet og Markita Sat, hvor du er. Velkommen til.

0: Maxi Priest, Close to You. Vi fortsætter med Black Box, Everybody's Everybody. Det er lige om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Købet af den 25-årige dansker er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports betaler Celtic omkring 96 millioner kroner plus bonusser for angriberen. Han kommer til Skotland fra norske Bodø Glimt, hvor han har haft stor succes. Til Celtics hjemmeside fortæller Kasper Høgh, at han ser skiftet som et rigtig godt match. Han har trænet hele sommeren og føler sig klar til den nye udfordring. Andreas Skov Olsen bliver endnu en gang udlejet fra Wolfsburg. Denne gang går turen til Tyrkiet og Istanbul-klubben Başakşehir. Det danske fodboldlandshold for kvinder har booket en plads til næste års VM-slutrunde i Brasilien, og som led i forberedelserne spiller Danmark i oktober to kampe mod Canada på udebane. Først i Montreal og derefter i Toronto. Foran hjemmepublikummet i Vanløse fik FC København langt fra en prangende debut i landets bedste fodboldrække for kvinder, A-ligaen. De forsvarende danmarksmestre fra HB Køge var en for stor mundfuld for FCK og vandt sikkert 3-0. AGF spiller i aften returkamp i Champions League-kvalifikationen ude mod Lech Poznan. Og selvom polakkerne vandt det første opgør med 4-1, er intet endnu afgjort, mener Poznans danske træner Niels Frederiksen. Vi skal ud og præstere på vores bedste niveau og forhåbentlig tage en sejr mere. Det er det, vi går efter, siger han til Bold. Der er kampstart kl. 19.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
3: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylat Benzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylat Benzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bidstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
6: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Shubidua 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
7: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hva?
16: Få
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Det er Sørensen uerstattelige. Det er Sørensens søn, Sylvester Sivertsen, har produceret pladen. Jeg kan godt høre, det er en ny ung producer, der har været med en år sådan med den sound, der er på pladen her. Nu er det tid til Halv Ni nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En gruppe unge på knallert modede sig sent mandag aften med at køre vildt foran politistationen på Resenvej i Skive. De forårsagede unødig røg og støj, mens de i øvrigt råbte og skreg efter politiet. Der blev derfor sendt en patrulje ud, og kort før kl. 23.30 kom en 15-årig dreng kørende på baghjul. Han forsøgte at stikke af, og en betjent måtte skubbe til ham for at undgå at blive påkørt. Det viste sig, at knallerten havde en defekt bremse, og desuden sigtes den 15-årige blandt andet for kørsel på baghjul, for ikke at have forsikret knallerten og for manglende kørekort. Vi undersøger også, om han skal sigtes for at have forsøgt at påkøre betjenten, hvilket i givet fald er en straffelovsovertrædelse, lyder det fra politikommissær Lars Mikkelsen. Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer, som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
5: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
7: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
8: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
9: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
8: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: UB40, som altid er kendt for deres reggae-stil, som de ligger ind over mange store gamle hits. Og det her var netop sådan en af slagsen. Det var det legendariske Elvis-hit, Can't Help Falling in Love. Og nu kan vi roligt sige, at vi laver et stilskifte her fra Radio Alpha. Her er Janet Jackson, All For You.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: på Resenvej i Skive. De forårsagede unødig røg og støj, mens de i øvrigt råbte og skreg efter politiet. Der blev derfor sendt en patrulje ud, og kort før kl. 23.30 kom en 15-årig dreng kørende på baghjul. Han forsøgte at stikke af, og en patient måtte skubbe til ham for at undgå at blive påkørt. Det viste sig, at knallerten havde en defekt bremse, og desuden sigtes den 15-årige blandt andet for kørsel på baghjul, for ikke at have forsikret knallerten og for manglende kørekort. Vi undersøger også, om han skal sigtes for at have forsøgt at påkøre betjenten, hvilket i givet fald er en straffelovsovertrædelse, lyder det fra politikommissær Lars Mikkelsen. Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer, som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen. I dag tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 24 og 28 grader og svag til jævn vind. I aften tør med en del sol og i nat mest klart 14 til 18 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Jeg giver whammers og plejer. Skal vi tage en tur til stranden? Det kan vi godt gøre i dag i hvert fald, for meteorologerne har jo også en sommerdag, også i meteorologisk forstand, hvor temperaturerne kommer til at ligge mellem hele 25 og 28 grader lokalt endnu varmere. Her er det for noget blandt. What's up? Jeg er Per Larsen. Ja, næsten god formiddag og velkommen her på Radio Alfa.

0: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: White Snake, Here I Go Again. Det er den 29. juli, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. Det er i dag i 1981, at Storbritanniens Prince Charles bliver gift med Lady Diana Spencer i St. Paul's Cathedral i London. Det var en stor begivenhed for øvrigt. I 2004, vi bliver i det royale krise, kronprinseparet Frederik og Mary afslutter deres sejlende triumftog til provinsen med et besøg i Sønderborg. Og i dag i 2012, Anders Golding vinder sølv i skiskydning ved de olympiske lege i London. Det er Danmarks første medalje ved legene det år.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: ABBA, lay all your love on me. Om et øjeblik har jeg Backstreet Boys klar til dig. Quit playing games with my heart.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Wah, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
4: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.
7: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Nu skal det handle om Danmarks mest streamede plade i øjeblikket. Det er Tobias Rahim og Andreas Odbjergs Stor Mand. Hvor mange afspilninger tror du, den har haft sådan i streamingtjenesterne sådan lige indtil nu? Ja, vi skal højt op. 90 millioner aflytninger. Det er pænt meget. Og her er den, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, Stor Mand her på FA. Ja!

Nena 99 luftballons. Jeg har en fornemmelse af, at vi skal have lidt mere end 99 nye fredsballoner i luften, hvis vi bare skal have lidt mere fred i den her verden. Jeg synes, vi trænger til det. Paul Fode er klar med formiddag med Fode lige efter klokken 10, som sædvanlig. Og det var også det, alle tiders morgen. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Men en lille cliffhanger til dig, hvis du har mulighed for at google det, så er det et engelsk slangord, du skal hjælpe mig med. A Tasty Geezer. Det er også noget, der indgår pænt meget i sangen her, The Pickles, Johnny Reggae. Kan du have en fantastisk dejlig dag.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888.

0: plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Fox,

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Husk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Gary in the Summertime med, jeg fik faktisk på det tidspunkt, fik jeg en singlepladen fik jeg fra England, og der havde den en Have a Whiff on Me, og den blev taget tilbage, singlen, fordi det der Have a Whiff on Me, det var ikke sådan helt legalt, så den udkom i en ny version.

0: Når vi ser tilbage på, hvor mange mennesker der faktisk kom. Over 17.000 gæster er et helt fantastisk resultat, siger teamleder Tine Klitgaard Danielsen, der tilføjer, at det store fremmøde naturligvis også kan have udfordringer. Så vi er meget taknemmelige for, at gæsterne tog ventetid og køer med godt humør, slutter Tine Klitgaard Danielsen. Et vognmandsfirma har fået stjålet 12 styk 22,5 tommer fælge. Tyveriet er sket i perioden fra 6. til 12. juli. Vognmandsfirmaet har til huse på en anden opvej, og umiddelbart er det sparsomt med spor i sagen. Der er ingen tvivl om, at fælgene repræsenterer en større værdi. Et forsigtigt bud er minimum 20.000 kroner, lyder det fra Skive Politi. Mindst 9 børn har hos patienterstatning fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine. Ifølge Berlingske, som har fået en opgørelse fra patienterstatningen, gælder de 7 børn mellem 12 og 17 år og 2 børn under 12 år. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner, skriver mediet. Man kan være berettiget til erstatning, hvis man får alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger fra vaccinen, oplyser patienterstatningen. En ny online-test kan spore, om man har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Testen er udviklet af forskere fra DTU og en italiensk læge. Det skriver Danmarks Tekniske Universitet i en pressemeddelelse. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. I dag er der omkring 100.000 danskere, som ikke ved, at de har type 2-diabetes.
1: Det var i hvert fald nyhederne om vejrudsigten, nogen eller en del sol. Også risiko for en enkelt by i eftermiddag. Temperatur mellem 22 og 28 grader. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Smooth Criminal. Det var Michael Jackson, The King of Pop, vi startede op med her. Den midterudgaven, onsdagsudgaven af Formiddag med Fod, fortsætter frem til klokken 14. Jeg er Poul Fod, og jeg vil gerne høre fra dig på 20 75 11 11, hvis du har et pladeønske eller andet, du synes, du vil gerne fortælle mig. Her får du forløbig musik fra CC Pannerstang. Dejlig nummer her, der hedder Finally. Efter den, så byder jeg på Paul Krebs og Morgendagens Tober og Al Green, Let's Stay Together. Men først altså CC Pannerstang, og så velkommen til Formiddag med Fode.

Paul Krebs, det var morgendagens tåber. Ja, fra ham, Paul Krebs, der har masser af hits, siden han slog igennem med sådan nogen som os, husker du nok tilbage i tiden. Her er det Olivia Newton-John, dejlig Olivia, alt for tidligt afdøde Olivia, her er hun med Physical.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi flyttede til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
4: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abeshow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
7: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af mulighed for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

Fantastiske Eurythmics med Annie Lennox, Dave Stewart. Her var Sweet Dreams Are Made of This. Så er det Dr. Alban fra det svenske, og deres Sing Hallelujah efter den, så er det Avril Lavigne og Complicated. Så hold den her på Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-hårgaard.dk.
1: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.

Aretha Franklin, da det kom i stand, de skulle lave en single sammen, så var George Michaelson nærmest havde frygt for, om han overhovedet kunne synge op til hende her, Aretha Franklin. Og Aretha Franklin, hun var sådan meget, tænk så, skal jeg synge med George Michaelson? De var begge to sådan meget, meget, hvad hedder det, ydmyg over for opgaven med at lave I Knew You Were Waiting For Me. Nu er det radios tur. Her kommer mandags stævnemøde på Radio Alfa.

Joe Cocker og Jennifer Warnes. Jeg plejer at kalde dem skønheden og udyret, og så kan du selv vælge, hvem det er. Joe Cocker, som havde en mere speciel, end han havde en smuk stemme. Her var Up Where We Belong til Laid Back. Radio Alfa spiller Maybe I'm Crazy en onsdag formiddag.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jeg var det Michael Riley, Every Time We Touch, som er den, er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Økonomisk pres påvirker trivslen i hver tredje danske børnefamilie, men Region Midtjylland klarer sig bedst i en ny undersøgelse fra IF Forsikring. Her svarer 25% af forældrene, at økonomien går ud over familiens trivsel. Det er lavere end Region Hovedstaden med trivsel. Det er lavere end Region Hovedstaden med 31%, Sjælland og Nordjylland med 32%, samt Region Syd.

0: typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller bivirkninger, der forsvinder igen, oplyser patienterstatningen.
1: Aktuel vejrudsigt skal du have her klokken 11. Nogle eller en del sol, men også risiko for en enkelt byge eftermiddag. Temperatur mellem 22 og 28 grader. Aften mest tør med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

What a Feeling, åbnet op her mellem 11 og 12. Radiostationen med alle tiders bedste sange, det er også her på Radio Alfa. Nu er det R.E.M. og deres store hit, Losing My Religion.

kom fra hendes solo debutalbum, nemlig Magneter, og der var det her flotte lille nummer, jeg har lagt mine våben for Anne-Dorte Michelsen, eller fra Anne-Dorte Michelsen. Og så footstomping, det er The Tremolos. Man kan ikke sidde stille til det her. Fødderne skal bevæge sig til Here Comes My Baby.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Hjerlhede.
3: Se mere på hjerlhede.dk.
4: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet. Og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
5: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
6: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Fon Qua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
7: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykel.

0: On a Prayer med John Bon Jovi. Det måtte aflyse et par koncerter her, fordi han havde noget med stemmebåndet der, han skulle opereres for. Mm. Så er det Jimmy Nail, Ain't No Doubt, efterfulgt af pragtfulde, må jeg godt sige det, det må vel. Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Om et øjeblik.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark Rundt-feltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

Jeg var da Sheena Easton. Morning Train kom den til at hedde efterhånden, selvom den skulle have heddet 9 to 5. Men samtidig så udsendte Dolly Parton en sang 9 to 5, og hende turde man ikke sådan rigtig at konkurrere med. Og så havde der været et reality show omkring Sheena Easton.

0: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: sjov sang fra de her Crash Test Dummies. Eller noget i den retning. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det netop afholdte VM i middelalderkampsport og bispensmarked på Spøtrupborg blev en historisk succes. Flere end 17.000 gæster lagde vejen forbi, og dermed blev årets bispensmarked det største nogensinde. Rekorden gælder ikke kun antallet af gæster. Årets arrangement samlede også flere aktører og salgs- og madboder. Vi havde store forventninger til årets arrangement, men det er alligevel svært ikke at blive både stolt og imponeret, når vi ser tilbage på, hvor mange mennesker der faktisk kom. Over 17.000 gæster er et helt fantastisk resultat, siger teamleder Tine Klitgaard Danielsen, der tilføjer, at det store fremmøde naturligvis også kan have udfordringer. Så vi er meget taknemmelige for, at gæsterne tog ventetid og kører med godt humør, slutter Tine Klitgaard Danielsen. Et vognmandsfirma har fået stjålet 12 styk 22,5 tommer fælge. Tyveriet er sket i perioden fra 6. til 12. juli. Vognmandsfirmaet har til huse på en anden opvej, og umiddelbart er det sparsomt med spor i sagen.

0: Danske vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Hvis smådyrene forsvinder, kan det også gå ud over fiskene. Det vurderer forsker på Aarhus Universitet John Jensen. Medicinsk zink har dog været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen også, at forureningen vil falde i fremtiden.
1: Tak til nyhederne. En vejrudsigt her kl. 12. Nogen eller en del sol. Også risiko for her i en eftermiddag en enkelt by. Temperatur mellem 22 og 28 grader. I aften mest tørt med nogen eller en del sol. Og i nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Bunde maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylat Benzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylat Benzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bidstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
1: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

en sød sang her fra Spandau Ballet, den hedder True. Min favoritgruppe, en af dem i hvert fald, her er The Cure. Lidt specielle var de også, da de udkom. Nu er de på Roskilde Festivalen, og simpelthen der var mange på Roskilde Festivalen, der faktisk rigtig var så meget bekendt med The Cure, så gjorde de stor væsen af sig og fik rigtig gode anmeldelser. Her er Friday, I'm in Love.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Hjerlhede.
2: Se mere på hjerlhede.dk.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Shubidua 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
4: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.

Who's Bad? Det er mig, Michael Jackson. Fra pop-ikonet til et dansk pop-ikon. Det er Steffen Brandt. Det er TV2, der synger og skriver her om det mørke Jylland.

Det var en sang fra Bananarama. Jeg håber ikke, at du har haft en cruel sommer. Det var Bananarama. Nu til Back to Back, Morten Reber og Nis Bøvad sammen i En Elsker Som Dig.

0: med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ain't It Funny. Det var Jennifer Lopez. Klokken er 13, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv. Det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Økonomisk pres påvirker trivslen i hver tredje danske børnefamilie, men Region Midtjylland klarer sig bedst i en ny undersøgelse fra IF Forsikring. Her svarer 25% af forældrene, at økonomien går ud over familiens trivsel. Det er lavere end Region Hovedstaden med 31%, Sjælland og Nordjylland med 32%, samt Region Syddanmark, der topper med 36%. IF advarer om, at økonomiske bekymringer kan føre til stress, konflikter og dårligere mental sundhed for både børn og voksne. Politiet mener, at der blev affyret skud mod en bil, lige inden den var involveret i en trafikulykke i Vejle i sidste uge. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Spor på stedet tyder på, at en person på et elkøretøj skød mod bilen, og derefter stak af til fods. Ingen blev ramt af skuddene, og nu søger politiet vidner. Den tidligere partiformand for de konservative, Bent Bentsen, har uhelbredelig kræft, og så skjulte han alvorlige hjerteproblemer i sin tid som topminister. Det fortæller han i et interview med Avisen Danmark. Her uddyber han, at han har knoglemarvskræft. Sygdommen kan ikke helbredes, men den holdes i ro med medicin. Samtidig fortæller han, at hjerteproblemer var årsagen til, at han stoppede som minister i 2008. Dengang var han i hemmelighed indlagt utallige gange, og til sidst opfordrede en overlæge ham til at trække sig. Bent Bentsen mener selv, at helbredsproblemerne skyldes de hårde år i toppolitik.

Kærligheden kalder fra Sanne Salomonsen Tavares. Der er en ordentlig intro på den, så kan jeg fortælle dig, at vejret i morgen torsdag, der får vi tørt med nogen eller en del sol i løbet af dagens mere skyet vestfra. Der kan komme en enkelt by i morgen, hvor PostNord Danmark rundt starter. Og så er det fredag. Nej, det er løgn. Det starter i dag. Det i morgen er fra Glyngøre, fra Jonas' hjemby. Fredag, nogen eller en del sol, enkelte byer, temperaturer fra 17 til 22 grader. Lørdag, nogen eller en del sol, også spredte byer. Og søndag, en del sol, 22 grader, hvor vi søndag. Jeg har hørt, at vi skulle have haft 30 grader, når det er der ikke rigtig meget, der tyder på med meteorologerne her. Tavares klar til dig her.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Skal du hæppe med? Når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag, så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af mulighed for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Tina Turner til gruppen her, som huserede i 90'erne utrolig meget Spice Girls og tjente kassen. Her er de med et af hitsinglerne, nemlig Stop.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abeshow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive. dk/cykelløb. Skal du hæppe med, når PostNord Danmark Rundt-feltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
4: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.

Cry Just a Little Bit fra Shaking Stevens til Peter Frödin sammen med Jimmy Jørgensen og Vent på mig. Vent på mig, det må du da gerne, men det er i morgen, lige efter kl. 10 frem til 14 i en ny omgang formiddag med fod i morgen torsdag. Så skal vi rigtig hygge os, og det er jo på vej mod weekenden og lønningsdag og så videre. Og måske på vej til, at du skal holde ferie fra næste uge. Ha' det fantastisk, og nyd musikken her. Fortsætter med Niels Fisker på den anden side af 14. Peter Frödin, Jimmy Jørgensen og Vent på mig. Hej.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Love Fool fik det her fra The Cardigans, og nu er det tid til nyheder endnu en gang. Klokken er blevet 14, og det er Henriette Clausen, der sidder klar med de opdaterede nyheder, og jeg er efterfølgende klar med 4 timers eftermiddagsradio. Rick Astley indleder den kommende time.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 18-årig mand fra Skive blev tidligere på måneden udsat for vold på vej hjem fra byen. Vi har afhørt ham igen, og han har specificeret, hvor overfaldet skete, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen. Den 18-årige har uddybet, at han på Evighedsstien mellem Skive Museum og Rosenbakken blev antastet af 3 mænd. De beskrives som 16-17 år, ikke etniske danske, mørkløde, og alle var omkring 180 cm høje. Offret blev slået hårdt i ansigtet 3 gange, hvorefter han faldt om og blev sparket 2-3 gange mod ansigtet. Han værgede dog for sig, så det gik ud over hans ene arm. Vi håber, at nogen har set overfaldet og måske endda ved, hvem en eller flere af gerningsmændene er, lyder det fra Lars Mikkelsen. Alle henvendelser i sagen skal ske til politiet på telefon 114. Torsdag afvikles anden etape af PostNord Danmark Rundt med start i Glyngøre. Og her begynder forberedelserne til etapestarten tidligt. Derfor vil trafikken på Ringvej være påvirket i flere timer. Feltet kører en neutral start fra Interfjord Park på Ringvej, inden den officielle start på Durupvej. Ruten mellem neutral og officiel start går via Strandvejen, Bredgade og Museumsvej, og den forventes spærret en halv time før, og til sidste rytter er passeret, det er ca. 45 minutter. Efter feltet er rullet afsted, er der aktiviteter på havneområdet, som derfor er spærret i en kortere periode. Forventningen er, at der åbnes for trafik igen omkring kl. 16.30. Et nyt system kan understøtte ambulancepersonale, når de skal vurdere, om en patient skal indlægges på hospitalet. Det nye system er udviklet på Aalborg Universitet. Systemet er baseret på avancerede matematiske modeller og trækker på data fra mere end 200.000 faktiske ambulancekørsler. Systemet ser ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og virksomheden Treat System APS. Den amerikanske centralbank beslutter i aften, om renten skal sættes op eller fastholdes. Og der er ifølge Nordea stor usikkerhed om udfaldet. Spændinger i Mellemøsten presser inflationen op, hvilket kan tale for en højere rente. Omvendt er der nervøsitet om selskaber med kunstig intelligens, og den uro kan forstærkes af en renteforhøjelse. Uanset hvad beslutningen bliver, så vil det sandsynligvis påvirke renterne herhjemme. En amerikansk renteforhøjelse vil nemlig kunne smitte af på de lange danske boligrenter. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 25 og 29 grader. I nat klart vejr mellem 16 og 20 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Det var på denne sæson, at han bragede ind på verdensscenen tilbage i 1987. Rick Astley indledte denne time. Vi er i gang med eftermiddagsradioen endnu en gang. Rick Astley sang Never Gonna Give You Up. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra Dodo and the Dodos. I de næste fire minutter kan du nyde denne her fra Aerosmith. Velkommen til eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Come here, baby.

Dodo and the Dodos største hits? Ja, det kan diskuteres, men hvis der kom en afstemning, så vil jeg stemme på Vågner i natten, som jeg altid synes er helt fantastisk. Her fik vi altså et genhør med Dodo, og så var det Aerosmith og deres Crazy. Det er på nummer 2075-1111, at jeg som altid kan kontaktes. Hvis du skulle sidde med et godt ønske, skriv endelig til mig. Nu er det The Village People, og denne her, den kender du med sikkerhed. Her er YMCA.

0: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
2: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Every Breath That You Take fik vi her fra australske Police, og vi fortsætter i boyband-genren. Her er gruppen Wet, Wet, Wet, og de fortolker her det gamle Trucks-nummer Love Is All Around. Og så er det ellers Pink, som overtager derefter. Vi får hende på Get The Party Started. Hele herligheden får du serveret her på Radio Alpha.

0: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
3: Skal du hæppe med? Når PostNord Danmark Rundt-feltet suser forbi torsdag, så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
1: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
1: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

En form for comeback til det gamle discobands Bee Gees. Det var i 1987, at de igen ramte alverdens hitlister med deres You Win Again, som vi her fik et rigtig godt genhør med. Jeg har fået en opfordring, og det er Anton, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Der er ønsket dansk musik. Det er News, som er ønsket. Her får vi sangen helt alene. Derefter bliver det Billy Idol.

Hearts in the City fik vi her fra Billy Idol. Timen her mellem 14 og 15 rinder langsomt ud. Præcis er klokken 15 opdaterede nyheder. Derefter tager jeg hul på endnu en eftermiddagstime. Vi skal endnu en gang have dansk musik, dog på engelsk. Oland er klar med sangen Speak Out Now, som er hentet fra tv-serien om den ukorrekte og rapkæftede skolelærer Inerita. Vi bliver som nævnt Oland, som tager os ud af denne time.

0: Prosjekt.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: oprindeligt en ABBA-klassiker, men her var det Erasure, som fortolkede Take a Chance on Me. Nu er klokken 15, og du får opdateret nyheder og en frisk vejrudsigt. Allerførste plade i den kommende time står Paul Simon for. Vi får ham på You Can Call Me Al om et par minutter. Klokken er 15.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Her er nyhederne. Succes. Flere end 17.000 gæster lagde vejen forbi, og dermed blev årets Bispens Marked det største nogensinde. Rekorden gælder ikke kun antallet af gæster. Årets arrangement samlede også flere aktører og salgs- og madboder. Vi havde store forventninger til årets arrangement, men det er alligevel svært ikke at blive både stolt og imponeret, når vi ser tilbage på, hvor mange mennesker der faktisk kom. Over 17.000 gæster er et helt fantastisk resultat, siger teamleder Tine Klitgaard Danielsen, der tilføjer, at det store fremmøde naturligvis også gav udfordringer. Så vi er meget taknemmelige for, at gæsterne tog ventetiden med godt humør, slutter Tine Klitgaard Danielsen. Lokalpolitiet i Skive får ofte anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Havnevej i Skive. Og mandag var ingen undtagelse. Her blev en kvindelig bilist stoppet af politiet, fordi hun kørte 66 km i timen. Hastighedsgrænsen er 50. Der er tale om en 18-årig kvinde fra Skive, og hun blev sendt videre med en fartbøde. Rigshospitalet har denne sommer oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykel, elløbehjul eller skateboard. Det oplyser TV2 Kosmopol. De seneste mange år har antallet ligget på maks 3 af den slags skader, men i år har der været mellem 10 og 15 tilfælde med svært traumatiske hjerneskader, hvor folk er faldet fra et køretøj uden at have haft hjelm på. Hverken Odense Universitetshospital eller Region Nordjylland har set en særlig stigning i antallet af patienter med alvorlige hjerneskader denne sommer. Sydsjællands og Lolland Falsters politi anholdt i aftes en 21-årig mand, der er mistænkt for at have stjålet værktøj fra et større antal varebiler. Det skriver politikredsen i Døgnrapporten. Tyverierne er ifølge politiet begået i april og maj på tværs af landet i Herning, Silkeborg, Faxe, Skanderborg, Hvalsø og Tune. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Næstved. Han er mistænkt for at have planlagt og begået tyverierne med flere andre gerningsmænd. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 25 og 29 grader. I nat klart vejr mellem 16 og 20 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

You can call me Al Sangen Paul Simon. Og så er vi i gang med time 2 af eftermiddagsradioen. Det er onsdag, det er den 29. juli. Og meteorologerne har lovet, at dagen i dag bliver rigtig flot. Og så har de lovet en næsten tropisk sommerdag i morgen, hvor temperaturen visse steder kan komme langt over 30 grader. Jeg hørte vejrprofeterne i morgen-tv love, eller i hvert fald antyde, at temperaturerne i morgen lokalt kan komme op på 34 grader. Så det er noget af en sommerdag, som er i vente. Derefter går det så en smule ned ad bakke, sådan rent temperaturmæssigt. Men jeg vil sige, at temperaturer på 22-23 grader er også sommertemperaturer. Sangen om Maria skal vi have fra Blondie, og derefter skal vi have en dansker, Rasmus Sebak, synger om lys i din lejlighed. Dette er Radio Alfa.

Et af de mange, mange radiohits fra Rasmus Seebach, her sang han om lys i din lejlighed. Og så var det altså Blondie, der sang om Maria, og lige nu opfylder jeg et ønske. Som altid foregår det på sms'en 2075 11 11. Du er mere end hjertelig velkommen til at kontakte mig, altså 2075 11 11. Og det har Axel gjort. Han skriver til mig, hvad med at spille Rock You Baby og George McRae? Jamen det er da en fantastisk idé, jeg spiller her George McRae. Efter reklamerne får vi et genhør med Whitney Houston.

0: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde maskiner, det virker.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10 timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Wah, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
5: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
4: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: Hendes spændvidde var helt fantastisk. Hun kunne synge jazz, hun kunne synge gospel, hun kunne synge pop. Og det var i den sidstnævnte kategori, at hun for alvor gjorde sig verden over. Her fik vi I Wanna Dance With Somebody, hendes måske største hit. Vi var i selskab med Whitney Houston. Westlife ligger og venter. Den får vi om et øjeblik efter denne her fra Bryan Adams. Her er jeg, 18 Till I Die.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk gods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
2: Skal du hæppe med? Når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag, så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed besøg. Søg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Get Down On It, lød det fra Kool & The Gang. Hvis man sådan for alvor skal svælge i 80'er nostalgi, ja, så skal man hive Rock Casino frem. Det var i 80'erne, altså de havde deres storhedstid, startende med sangen Elsk mig i nat. Her får vi dem på Jeg savner dig, og så skal vi have fat i Boys Town Gang derefter. Can't take my eyes off you. Men altså først Ulla Koller Company her på Radio Alpha.

Can't Take My Eyes Off You, lød det fra Boys Town Gang. Der kan siges rigtig meget om den kunstner, som jeg giver ordet til om et lille øjeblik. Han fyldte rigtig meget på den danske rock- og blues-scene i en årrække. Han døde desværre i 2024. Der er naturligvis tale om Johnny Madsen. Han startede med at spille i lokale orkestre i 70'erne. Han blev også medlem af folkemusikgruppen Rumlekvadrillen. Og senere var han med i et bluesorkester ved navn La Porta Band, der også udgav et album. Og det var Madsens egne sange på dette album, som gav ham mod til at gå solo. Og han debuterede i 1982 med en LP ved navn De tørre er de bedste, men våde er de fleste. Det helt store folkelige gennembrud kom der først i 1988, da han udgav LP'en Uden for sæsonen. Og fra den har jeg hentet sangen her, sangen om den farlige færgemand. Her er han, blues-ikonet Johnny Madsen på Radio Alfa.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
24: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: 3 minutter i selskab med Gabrielle, og sangen her Dreams afsluttede timen mellem 15 og 16. Det er igen tid til opdaterede nyheder, som oplæses af Henriette Clausen. Det er Los Lobos, som indleder næste time med deres La Bamba.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen.
2: Torsdag afvikles af Radio Alfa. Her
1: er nyhederne.
2: Og her begynder forberedelserne til etappestarten tidligt. Derfor vil trafikken på Ringvej være påvirket i flere timer. Feltet kører en neutral start fra Interfjord Park på Ringvej, inden den officielle start på Durupvej. Ruten mellem neutral og officiel start går via Strandvejen, Bredgade og Museumsvej, og den forventes spærret en halv time før, og til sidste rytter er passeret, det er ca. 45 minutter. Efter feltet er rullet afsted, er der aktiviteter på havneområdet, som derfor er spærret i en kortere periode. Forventningen er, at der åbnes for trafik igen omkring kl. 16.30. En 18-årig mand fra Skive blev tidligere på måneden udsat for vold på vej hjem fra byen. Vi har afhørt ham igen, og han har specificeret, hvor overfaldet skete, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen. Den 18-årige har uddybet, at han på Evighedsstien mellem Skive Museum og Rosenbakken blev antastet af 3 mænd. De beskrives som 16-17 år, ikke etniske danske, mørkløde, og alle var omkring 180 cm høje. Offret blev slået hårdt i ansigtet 3 gange, hvorefter han faldt om og blev sparket 2-3 gange mod ansigtet. Han værgede dog for sig, så det gik ud over hans ene arm. Vi håber, at nogen har set overfaldet og måske endda ved, hvem en eller flere af gerningsmændene er, lyder det fra Lars Mikkelsen. Alle henvendelser i sagen skal ske til politiet på telefon 114. Et nyt system kan understøtte ambulancepersonale, når de skal vurdere, om en patient skal indlægges på hospitalet. Det nye system er udviklet på Aalborg Universitet. Systemet er baseret på avancerede matematiske modeller og trækker på data fra mere end 200.000 faktiske ambulancekørsler. Systemet ser ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og virksomheden Treat System APS. Den amerikanske centralbank beslutter i aften, om renten skal sættes op eller fastholdes. Og der er ifølge Nordea stor usikkerhed om udfaldet. Spændinger i Mellemøsten presser inflationen op, hvilket kan tale for en højere rente. Omvendt er der nervøsitet om selskaber med kunstig intelligens, og den uro kan forstærkes af en renteforhøjelse. Uanset hvad beslutningen bliver, så vil det sandsynligvis påvirke renterne herhjemme. En amerikansk renteforhøjelse vil nemlig kunne smitte af på de lange danske boligrenter. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 25 og 29 grader. I nat klart vejr mellem 16 og 20 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Hentet fra filmen om Richie Valens, her fik vi Los Lobos La Bamba, og vi er dermed godt i gang med timen her mellem 16 og 17. Og der er som altid en dansk klassiker på vej. Lis Sørensen om et øjeblik efter denne her fra Meat Loaf. Her er I'll Do Anything For Love.

kan se tilbage på en imponerende karriere, hvor hun ud over sin solokarriere også har arbejdet sammen med koryfæer som Sebastian, Anne Linnet, Sanne Salomonsen og mange andre. Her var hun som solist, Verden er i farver, Lis Sørensen på Radio Alfa, og nu opfylder jeg et ønske. Det er Ulla, der har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11 for at ønske sangen her fra 1983. Værsgo til Tracy Ullman.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Der skal ske et mindre mirakel, hvis Danmark i denne sæson skal have et hold med i ligaspillet i fodboldens Champions League. Miraklet skal ske i Polen, hvor AGF skal forsøge at indhente Lech Poznan, som har en komfortabel føring på 4-1 at tære på fra det første møde med aarhusianerne. Lech Poznan har tilmed fordel af hjemmebane i aftenens kamp, som fløjtes i gang kl. 19.00. FC København skal forsøge at spille sig videre i kvalifikationen til Conference League, men i modsætning til AGF har FCK et væsentligt bedre udgangspunkt. FCK spillede uafgjort til 3-3 ude mod ukrainske FC Polisja, og det betyder, at FCK kan afgøre sin europæiske skæbne i aften i Parken i København. Også kampen i Parken har start kl. 19.00. Endnu en stor Superliga-transfer er under opsejling. Brøndby har budt på Otley Hussaini, og efter sigende er klubben tæt på at nå til enighed med Sønderjyske om den unge kantspiller. 19-årige Otley Hussaini har i nogen tid imponeret i Sønderjyske, og det har man altså lagt mærke til på Vestegnen. Otley Hussaini har kontrakt med Sønderjyske frem til sommeren 2029, så der skal kroner på bordet for, at kantspilleren skal skifte fra lyseblåt til gult, inden transfervinduet lukker. Roberto Mancini skal igen være landstræner for de italienske fodboldlandshold. Det var den 61-årige legende sidste fra 2018 til 2023. Under Roberto Mancinis ledelse vandt Italien Europamesterskabet i 2021 med en finalesejr over England. Mancini erstatter Gennaro Cattuso, som stoppede i april efter Italien for tredje gang i træk, missede kvalifikationen til en VM-slutrunde.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
3: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
5: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel. Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Sangen hedder Mona. Her var Craig McLachlan. Det var også Shalamar. I can make you feel good. Og det håber jeg så sandelig også, jeg kan. Jeg håber, at jeg kan få dig i den helt rigtige sommerstemning med masser af god musik frem mod klokken 18.00. Det her, det er Eftermiddagsradioen med Fisker. Nu med Chick. Her er The Freak.

0: Bryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
1: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylatbenzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylatbenzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive. Skive.dk/cykelløb.
4: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10 timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Choir, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
5: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Natasha Bedingfields, Unwritten. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Vi skal en smuttur tilbage til 1988. Det skal vi i selskab med et meget stærkt femkløver. Her er Traveling Wilburys og deres Handle With Care, der er dansk musik derefter serveret af Laban.

Kampmann, hvis karriere startede tilbage i 1982, sådan lidt for sjov. De indspillede et italiensk nummer på dansk. På dansk kom sangen til at hedde Hvor skal vi sove i nat? Og så troede de, at så var den potte ude. Men det blev en kæmpe succes. Hele Danmark gik og sang Hvor skal vi sove i nat? Og selvom Laban forsøgte at holde sig lidt i det gedulte, ja, så måtte de altså stå frem. Og det gjorde de så, og så havde de nogle fantastiske år derefter, hvor de på det nærmeste var toppen af poppen herhjemme. Det, jeg føler for dig, fik vi fra Laban, det var også Traveling Wilburys Handle with Care. Nu skal vi have et dansehit, skråstreg filmhit. Det skal vi fra Kenny Loggins. Her er sangen Footloose.

0: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hentet fra LP'en Brothers in Arms. Her fik vi Walk of Life. Det var naturligvis Dire Straits. Og så er det igen nyhedstid. Klokken er 17, og jeg overlader ordet til Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formanden for Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kim Jebsen, sender et stort tillykke til Fur og Mors med optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste. Særligt glæder han sig over, at Knudeklint på Fur er blevet verdensarv. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde og en stor tro på projektet, fastslår Kim Jebsen. Han tilføjer, at optagelsen ikke blot er en anerkendelse af den enestående natur og geologiske arv, det er også en anerkendelse af den fælles indsats, der er lagt i at bevare og formidle den. Derudover giver det nye muligheder for naturformidling, turisme og udvikling til gavn for hele området, vurderer udvalgsformanden. Lokalpolitiet i Skive får ofte anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Havnevej i Skive, og mandag var ingen undtagelse. Her blev en kvindelig bilist stoppet af politiet, fordi hun kørte 66 km i timen. Hastighedsgrænsen er 50. Der er tale om en 18-årig kvinde fra Skive, og hun blev sendt videre med en fartbøde. Rigshospitalet har denne sommer oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykel, elløbehjul eller skateboard. Det oplyser TV2 Kosmopol. De seneste mange år har antallet ligget på maks 3 af den slags skader, men i år har der været mellem 10 og 15 tilfælde med svært traumatiske hjerneskader, hvor folk er faldet fra et køretøj uden at have haft hjelm på. Hverken Odense Universitetshospital eller Region Nordjylland har set en særlig stigning i antallet af patienter med alvorlige hjerneskader denne sommer. Hvis man vil have dyppet tæerne i et springvand i København, så kan man risikere at gå forgæves. Mere end hvert tredje springvand i kommunen er nemlig uden vand. Det skyldes, at to af de medarbejdere, der har stået for driften, har opsagt deres stillinger. Det fremgår af et notat fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune. Det fremgår også af notatet, at driften af springvand er en specialiseret opgave, som forudsætter indgående kendskab til de enkelte anlæg. Forvaltningen er i gang med at ansætte og oplære nye specialiserede medarbejdere. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 25 og 29 grader. I nat klart vejr mellem 16 og 20 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med dette store hit fra gruppen Real Life, Send Me an Angel, fik vi sparket døren ind til timen her mellem 17 og 18. Det er onsdagens sidste eftermiddagstime. Jeg er Niels Fisker. Der er masser af god musik også i timen her, og stadig er det muligt at nå mig på sms'en 2075 1111, 2075 1111. Dansk musik fra Tøsedrengene, de siger om et øjeblik, slip det fri. Det, som jeg nu slipper fri, er Wonderwall. Det er naturligvis Oasis, som overtager. Værsgo til dem, overtager bare de næste 4 minutter her på Radio Alfa.

Slip det fri, lød det fra tøsedrengene, og så spørger Carsten venligt på sms'en, er det muligt at høre Billy Joel med sangen The Longest Time? Jamen Carsten, svaret kommer her.

0: FIFA præsenterer Sporten.
1: Der skal ske et mindre mirakel, hvis Danmark i denne sæson skal have et hold med i ligaspillet i fodboldens Champions League. Miraklet skal ske i Polen, hvor AGF skal forsøge at indhente Lech Poznan, som har en komfortabel føring på 4-1 at tære på fra det første møde med aarhusianerne. Lech Poznan har tilmed fordel af hjemmebane i aftenens kamp, som fløjtes i gang kl. 19.00. FC København skal forsøge at spille sig videre i kvalifikationen til Conference League, men i modsætning til AGF har FCK et væsentligt bedre udgangspunkt. FCK spillede uafgjort til 3-3 ude mod ukrainske FC Polisja, og det betyder, at FCK kan afgøre sin europæiske skæbne i aften i Parken i København. Også kampen i Parken har start kl. 19.00. Endnu en stor Superliga-transfer er under opsejling. Brøndby har budt på Otle Hyseni, og efter sigende er klubben tæt på at nå til enighed med Sønderjyske om den unge kantspiller. 19-årige Otle Hyseni har i nogen tid imponeret i Sønderjyske, og det har man altså lagt mærke til på Vestegnen. Otle Hyseni har kontrakt med Sønderjyske frem til sommeren 2029, så der skal kroner på bordet for, at kantspilleren skal skifte fra lyseblåt til gult, inden transfervinduet lukker. Roberto Mancini skal igen være landstræner for de italienske fodboldlandshold. Det var den 61-årige legende sidste fra 2018 til 2023. Under Roberto Mancinis ledelse vandt Italien Europamesterskabet i 2021 med en finalesejr over England. Mancini erstatter Gennaro Cattuso, som stoppede i april efter Italien for tredje gang i træk, missede kvalifikationen til en VM-slutrunde.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
3: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
4: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark Rundt-feltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
5: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.
6: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
8: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

82 år, men stadig en hjerteknuser, og der bliver stadig smidt trusser op til ham på scenen. Her var Tom Jones på Radio Alfa, Sex & Bomb. Vi var også i selskab med John Parr, der sang om St. Elmo's Fire. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og det er Nico og Vince, Am I Wrong, som vi skal være i selskab med efter reklamerne. Nu er det først The Nolan Sisters, eller bare The Nolans, og de synger I'm in the

0: Hej, det er Annette og
1: Peter fra Gardinpartner. Vi flytter til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
0: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
1: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
2: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Hjerlhede.
3: Se mere på hjerlhede.dk.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

kones svigerinde Gitte og hendes datter Sara lagde engang en video op, hvor de mimede til sangen her Am I Wrong, og det gjorde de helt fantastisk. Jeg har altid sagt, at hvis jeg var i dårlig humør, så skulle jeg bare se den video, som Gitte og Sara lagde op, så var humøret tilbage. Vi fik her Nico og Vince, Am I Wrong. Nu er det Eurythmics, som får god hjælp af Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves, og derefter er der genhør med TV2 her på Alfa.

Steffen Brandt og resten af TV2 Sporløs. Og så er tiden kommet, hvor jeg løfter hånden stille og roligt og vinker til dig. Du kan ikke se det, men jeg lover dig, at jeg sidder og vinker. Grunden til at gøre det, det er fordi, at Eftermiddagsradioen er slut for i dag. Jeg er Niels Fisker. Jeg er tilbage i morgen torsdag. Så tager jeg mig igen af Eftermiddagsradioen mellem 14 og 18. Herefter klokken 18 er det Lars Lunov, som overtager. Han giver dig aftenradio fra 18 til 22. Vi skal tilbage til 80'erne endnu en gang. Det skal vi i selskab med Sade. Her får vi hende på Smooth Operator. Ha' nu en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.

0: Steve Winwood, Valerie. Vi gør klar til Alletiders Aften lige om et øjeblik efter nyhederne, som er klar her, hvor klokken er 18.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 18-årig mand fra Skive blev tidligere på måneden udsat for vold på vej hjem fra byen. Vi har afhørt ham igen, og han har specificeret, hvor overfaldet skete, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen. Den 18-årige har uddybet, at han på Evighedsstien mellem Skive Museum og Rosenbakken blev antastet af tre mænd. De beskrives som 16-17 år, ikke etniske danske, mørkløde, og alle var omkring 180 cm høje. Offret blev slået hårdt i ansigtet tre gange, hvorefter han faldt om og blev sparket 2-3 gange mod ansigtet. Han værgede dog for sig, så det gik ud over hans ene arm. Vi håber, at nogen har set overfaldet og måske endda ved, hvem en eller flere af gerningsmændene er, lyder det fra Lars Mikkelsen. Alle henvendelser i sagen skal ske til politiet på telefon 114. Torsdag afvikles anden etape af PostNord Danmark Rundt med start i Glyngøre. Og her begynder forberedelserne til etapestarten tidligt. Derfor vil trafikken på Ringvej være påvirket i flere timer. Feltet kører en neutral start fra Interfjord Park på Ringvej, inden den officielle start på Durupvej. Ruten mellem neutral og officiel start går via Strandvejen, Bredgade og Museumsvej, og den forventes spærret en halv time før, og til sidste rytter er passeret, det er ca. 45 minutter. Efter feltet er rullet afsted, er der aktiviteter på havneområdet, som derfor er spærret i en kortere periode. Forventningen er, at der åbnes for trafik igen omkring kl. 16.30. Dansk Boldspilunion, DBU, skal i morgen eftermiddag deltage i et online-møde med de andre medlemslande i det europæiske fodboldforbund UEFA. Det oplyser DBU til Ritzau. Mødet sker i kølvandet på FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier i selskabet for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer. Forslaget har mødt hård kritik fra særligt UEFA. En 31-årig mand står til mellem 8 og 10 måneders fængsel for et dødeligt slag på Islands Brygge. Slaget faldt under et storskærmsarrangement, hvor en svensk mand slog hovedet i faldet og døde. Det fortæller specialanklager Maria Singari i dag i Københavns Byret. Her valgte en dommer at forlænge varetægtsfængslingen af den 31-årige i yderligere 4 uger. Voldsepisoden skete efter en konfrontation om kastet øl. Derfor mente forsvarsadvokat Thomas Breder ikke, at der var tale om et helt tilfældigt offer, at manden burde løslades. Men dommeren afviste argumentet og opretholdt fængslingen. I nat får vi klart vejr og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader lokalt lidt varmere.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.

Musikalsk tilbage til fremtiden med Huey Lewis and the News, The Power of Love, en onsdag aften. Og vi kommer også tilbage i studiet her en onsdag aften med Alletiders Aften. Jeg er Lars Lunov, og frem mod 22 er jeg manden, der skal sørge for, at der er masser af god musik i din retning. En time her, som byder blandt andet på musikalsk indslag fra Climate Fisher, Jamiroquai, Blondie, Thomas Helmi, Roxette og mange flere. Det dansk musik skal der også være plads til her, dog med lidt svensk islet her fra Mads Ronander sammen med Kim Larsen og Gjør mig lykkelig nu.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
2: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar. Hold maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark Rundt-feltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan kærvej i Skive.
2: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå til sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
3: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskrydder får du en buskrydder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskrydder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskrydder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.

og Blondie. Om lidt skal vi have fat i en svensk duo, som i februar 1991 udgav en sang, der strøg til tops på hitlisterne i over 17 forskellige lande, da de udgav den. Det var blandt andet i USA, Australien, Tyskland og Canada, at de var helt vilde med den. Du får den om lidt her i onsdag aften på Radio Alfa, men allerførst skal vi lige tilbage til 1988, året hvor Thomas Helmig

Det var Roxette og deres store succes Joyride, som altså strøg til tops i 17 lande på deres hitliste der tilbage i 1991. En anden sang, der også stryger til tops på de danske hitlister back to back, som de andre gør, er klar til dig lige om lidt, inden klokken bliver 19, under vi også Eurythmics. Allerførst Foreigner her, og deres smukke ballade I Wanna Know What Love Is.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfølgelig.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vi nåede til vejs ende i første time af Altiders Aften en onsdag med Eurythmics' When Tomorrow Comes. Om et øjeblik, så kan du glæde dig til meget mere musik, blandt andet fra The Cars og den smukke Drive. Allerførst nyhederne, klokken er 19.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. DBU deltager i morgen i et online-møde med de øvrige europæiske fodboldforbund i UEFA. Her skal FIFAs planer om et nyt kommercielt selskab drøftes. FIFA vil sælge kommende fodbold-VM'er til private investorer. Det kritiseres fra DBU, som vil have et fuldt overblik. Ifølge DBU kan forslaget få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, og vil nu drøfte sagen med kollegerne i UEFA. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.

duetten her mellem Bryan Adams og Melanie C, ex Spice Girls'en. Det var When You're Gone, og før altså, det var Lars H.G., der gav dig kysser himlen. Farvel. Rockwell er klar med sine One Hit Wonder om lidt. Somebody's Watching Me, men først lidt Maxim Nightingale. Right back where we started.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Bar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Fanqua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.dk.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
15: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Rockwells ikoniske Somebody's Watching Me med blandt andet Michael Jackson på kor bliver afløst her af Dua Lipa, og det var med Dance the Night. Vi skal over til soundtracket til filmen City of Angels fra 1998. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder Go Go Dolls, som lavede soundtracket. Her får du den en onsdag aften på Radio Alpha, Iris.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Skal du hæppe med, når PostNord Danmark rundfeltet suser forbi torsdag? Så er det klart lettest at tage cyklen eller gå, hvis du bor i nærheden. Og skal du køre noget af vejen, så parker uden for start- og målområdet og tag cyklen eller gå det sidste stykke. Der er masser af muligheder for at parkere i Duop langs Salling Natursti og i Skive Midtby. Se mere på skive.dk/cykelløb.
5: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abeshow. Ugen op til er der banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.

Selvom det er sommerferie for nogen stadigvæk, så skal vi da ikke snydes for at få masser af god musik, også sådan en onsdag aften her. Du er på Radio Alpha alle tiders aften med Wham, og det var her Wake Me Up Before You Go Go. Der er noget YouTube på vej til dig i din retning. Du kan få One. Der er også Pet Shop Boys, du glæder dig til. Allerførst, så skal vi da ud på de vilde våger. Det skal vi her sammen med Dodo and the Dodos på Sømand af Verden.

101. Husk, i weekenden, hvis du er til 80'er musik, så skruer vi ekstra meget op for den. Det er allerede fredag aften, for eksempel. Der er det jo Good Times Weekend med Jan Bjarm, som er startskuddet. Og om lørdagen, der kan du også få 3 timer i selskab med Paul Fode i Retro Top 40. Han tager også 40 år tilbage i tiden til 1986 og fortæller os, hvordan hitlisten så ud dengang. Og det er meget mere, er der altså at byde på i weekenden. Og lige nu, der byder vi også på en 80'er sang. Faktisk altså er det en gammel Elvis Presley-klassiker, som blev taget op igen af Pet Shop Boys i 1988. Hvordan lyder den? Den lyder sådan her. Du får igen lidt på Always On My Mind.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Rød Slæt, my oh my, så skal vi have nyheder. Klokken er 20.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Brenner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Du lytter til Radio Alfa.
5: Radio Alfa.

Dancing in the Dark sang Bruce Springsteen. Kigger ud af vinduet, så er det lige lovligt tidligt nok at sige, at det er blevet mørkt. Men vi er altså gået mod mørkere tider, fordi siden 21. juni, så er dagen aftaget med en time og 19 minutter. Så ja, det bliver snart til efterår og mørkere og kortere dage. Men inden det kommer dertil, så skal vi nyde resten af sommeren. Det er stadigvæk sommerferie for nogen og andre. Jamen, vi holder lige gang i det forskellige. Jeg holder gang i Alletiders Aften. Det er det her onsdag med masser af Alletiders bedste sange. Blandt andet Anna Linnet, Skor på vinduer. Jeg hedder Lars Nunehov. Velkommen indenfor i mit lille lune studie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Postmates.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

sangen, der gjorde, at vi alle sammen lærte Blue Boy Bandet at kende tilbage i 2001. Det var med denne her All Rise. Vi skal have noget Bruce Hornsby on the Range og lidt The Way It Is, Sheryl Crow og også en af dem, du kan finde onsdag aften på Radio Alpha her, All I Wanna Do.

alle tiders onsdag aften med Bruce Hornsby and The Range. Om lidt skal vi have den bedst sælgende kvindelige countrymusiker i musikhistorien. Hun har nemlig solgt over 100 millioner albums. Hun har også den uofficielle titel som The Queen of Country Pop. Hun kommer med en af sine store sange lige om lidt. Allerførst i det danske, vi skal have Gnags og en omgang Mr. Swing King.

hersker åbenbart rigtig meget til at kunne dupere Shania Twain. That don't impress me much. Måske også duperet over, at du bare kan få masser af altiders bedste sang her på Radio Alpha. Det kunne godt bare blive en lille bitte smule. Du kan i hvert fald glæde dig til en duet mellem Peter A.G. Nielsen og Søs Fing om lidt, hvor inden jeg går hen, inden klokken bliver 20, så runder vi også Culture Club, og her Bob McFerrin og Don't Worry, Be Happy.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Vi rundede endnu en time med Culture Club It's a Miracle. Det er tid til nyheder kl. 21, og lige om lidt meget mere musik. Blandt andet er der Debart til dig. Glæder dig til Rhythm of the Night.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for al infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Alle tiders bedste sange.

Og så vil jeg sætte os i fuld gang med den sidste time her efter nyhederne, en alletiders aften, denne onsdag den 29. juli. Jeg er Lars Lunov, og i denne time er også frisk på en hel masse god musik, som jeg gerne vil dele sammen med dig her i alletiders aften. Vi kan da glæde os til noget Dire Straits. Hvad siger du til noget News eller noget Michael Jackson for eksempel? Robbie Neville er også, og Boney M. Dem kan du også glæde dig til. De er klar lige om lidt. Eller først her lidt dansk musik fra Anne Dorthe Kjeldsen med Før

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

Alle tiders bedste sang. Coldplay gav dig her live in Technicolor, og også Robbie Neville før med Salavi. Vi skal tilbage til 80'erne om lidt, og en af de helt store grupper tilbage i 80'erne, det var Dire Straits med Mark Knopfler i front. Du kan glæde dig til en af deres helt store klassikere. Der er også noget news på vej til dig, inden klokken bliver 22, og The Beloved er også en af dem. Vi kan finde playlisten her, får du dem på Sweet Harmony.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.

Her var det så Dire Straits og deres Money for Nothing. Om lidt skal vi have en sang, som er dedikeret til en sangerinde, som også var nær ven af sangeren, som vi skal høre om lidt, Diana Ross. En sang, der blev udgivet på et album, der hed Dangerous, tilbage i 1992. Hvad det er for en, kan du høre efter news, som her har givet dig alle andre siger.

Remember the Time, Michael Jackson, som jo altså dedikerede sangen officielt til sin mange år i idol og nære ven, nemlig Diana Ross. Du fik den onsdag aften på Radio Alfa. Hvor det ved at være lukketid for alle tiders aften. På den anden side af de 22 og nyhederne, jamen så er det Alfa Popnat, der fortsætter til i morgen tidlig, hvor vi så har Per Laursen bag mikrofonen. Jeg er Lars Lunau, klar til endnu en omgang i morgen torsdag mellem 18 og 22. Indtil da, ha' det godt, og fortsat god aften her på Radio Alfa.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på PostNord Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Breiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for al infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen. I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: og mit.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

take this anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
26: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.